0: Minu ema on sündinud Rakveres. Vanaema, need vanemad, minu ema vanemad on sündinud Rakveres. Nad olid kõik mõisa teenijad.
1: Ja nad tulid siis, tulid nad korraga siia või?
0: No siis tulid korraga, tulid Vasjukaani, võt. 19. aastal, võt, me tulime siia.
1: Tulid nad ikka oma tahtmist,
0: tulid siia, et siin andi suure peredele maad. Aga nemad seal olid mõisa teenijad, ta pered olid suured, ei jõudnud oma perekondasi teele toita. Ja siis tulid ära Siberisse, maa pärast. Siit andi maa, kellel olid suured pered ja siis hakkas siin elama. Seda ema rääkis.